0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbon.

canzone italiana. Allora, solo Vicky, come on.

9:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 19, najviša dnevna 29 stepeni.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: Oglasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Juče je u 82. godini preminula Knežević Zarije Danka, rođena Petrović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 sati na groblju u Budimlji. Ožalošćene porodice Knežević i Petrović.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za subotu, 15. avgust. Naslovnica dana izgleda ovako. Istraživanje dana o korupcijskim rizicima, neformalnim plaćanjima i nejednakom pristupu liječenju. Crnogorsko zdravstvo na testu koliko vrijedi život. Istraživanje dana sprovedeno kroz detaljnu anketu građana, analizu institucionalnog odgovora i uvijek.

do nalaze civilnog sektora pokazalo je da je percepcija o prisutnosti neformalnih plaćanja toliko duboko ukorijenjena da je u potpunosti razorila povjerenje u javni zdravstveni sistem. Dok operativni tim istražuje, kruže razne verzije o biznisu stranih državljana na Marezi. Hakeri skinuli milione, izbrisani mnogi tragovi. Sušni period doprinio pojavi vatrenih stihija u Crnoj Gori, pojedine lokalne vatrogasne službe i dalje nespremne. Klimatske promjene potpiruju požare. Ako vlada ne vrati umanjenje akciza, nove geopolitičke napetosti dodatno će ugroziti standard građana. Eurodizel bi mogao da poskupi 10 centi. Ponovo oslobođeni krivice svi okrivljeni u predmetu tunel utvrditi odgovornosti za betoniranje podzemnog prolaza. Ne zna se ko je kopao, ali se zna ko je zatrpao. Političke partije već zauzimaju pozicije pred lokalne izbore, kažu sagovornici dana. Duge kampanje, stare podjele i nova obećanja. Na portalu YouTube kanalu Dan danas od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi sljedeće naslove. Požar je aktivni u nekoliko opština. Najveće u Herceg Novom i Ucinju pod kontrolom drže vatrogasci, volonteri i aviojedinice. Sve snage na istom zadatku odbraniti objekte od vatre. U Herceg Novom požar je prvobitno zahvatio Baošiće i Bijelu, ali se juče proširio na Zeleniku. U Ulcinju je počeo na teritoriji Gača, odakle se proširio na Blisku goru. Vatra zahvata i Klezne i Obronke, Šasa prema Vladimiru i Zoganju. Iscrpljeni vatrogasci imaju pomoć sa zemlje i iz vazduha. Skupo plaćena internet prevara. Ispovijest Budvanke, koja je vjerujući u laku zaradu ostala bez 5000 eura, za pobjedu komentariše vještak kompjuterske forenzike. Cmiljanić ključ je u psihološkoj manipulaciji žrtvom. Da je prevarena, odlučila je da ispriča nakon što je na portalu Pobjede pročitala o akciji na Marezi, kada je privedeno oko 50 stranaca zbog sumnje da su se bavili online prevarama. Tvrdi da je sačuvala uplatnice, brojeve telefona i mailove ljudi koji su se predstavljali kao brokeri. Požarna sezona 2026. Azra Vuković ističe da postoji znanje i strategija, ali da ključni problem ostaje realizacija i primjena svih mjera, gašenje umjesto prevencije. Godinama se ulaže samo u gašenje, a gotovo ništa u smanjenju rizika. Klimatske promjene, požarni rizik nose se i prema sjeveru, istakla je Azra Vuković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Pobjedi dostavilo podatke o pozitivno riješenim zahtjevima za prijem u crnogorsko državljanstvo. Pasoš Crne Gore za 3 godine dobilo više od 6650 građana. Dr. Jovo Rabrenović o namjeri vlade da osnuje državnu kompaniju za gazdovanje nacionalnim domenom, spriječiti da domen ME postane partijski plijen. Žabljak, nacionalni parkovi Crne Gore apeluju na hitnu zaštitu prirodnog dragulja, da Vražje jezero vrag ne odnese. Na obali i tik uz vodu uj slobodno se voze i parkiraju terenci, automobili, kamperi, kvadovi, dok divlje kampovanje, roštiljanje i gomilanje otpada trajno narušavaju prirodu. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Pojava Anđele Vojinović je jedinstvena u odnosu na kolektivnu cjelinu. Više od 1000 motocikla.
0: Marketing, radija, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend magazina. Subota je nekako drugačija od ostalih dana. Ima više vremena za razgovor, za kafu, za porodicu, za prijatelje, ali i za neku zanimljivu priču koju možda ne bismo stigli da čujemo tokom radne sedmice. Zato smo i danas pripremili nekoliko tema različitih, ali povezanih jednom stvari, željom da saznamo nešto novo, da se prisjetimo važnih događaja i da se malo pripremimo za ono što nas čeka. Ljeto se polako približava kraju, a 1. septembar sve je bliži. Za djecu to znači povratak u školske klupe, a za roditelje nove obaveze, organizaciju i, priznajmo, popriličan trošak. Koliko danas u Crnoj Gori košta spremiti dijete za školu? Koliko treba izdvojiti za ranac, pernicu, sveske, olovke, bojice, garderobu i obuću? Šta je prvaku zaista potrebno, a gdje možemo malo da uštedimo? A za kraj smo ostavili jednu temu koja nema cijenu, a svima nam je potrebna: vikend bez žurbe.

1. septembar je sve bliže. Roditelji već gledaju kalendar. Za mnogu djecu to znači povratak u školu, drugarima i poznatim obavezama. Za roditelje znači organizaciju. Alarm ponovo zvoni rano ujutru, treba pripremiti doručak, spremiti djecu, organizovati posao. Odvesti ih u školu, poslije škole slijede domaći zadaci, aktivnosti, obaveze, večera i priprema za naredni dan. Zato nije loše već sada početi polako vraćati djecu u ritam. Ako se tokom raspusta kasno išlo na spavanje i kasno ustajalo, ne treba čekati posljednje veče avgusta da bismo pokušali da promijenimo navike. Bolje je nekoliko dana ranije početi pomjerati vrijeme spavanja. Malo ranije ustajanje, malo ranije odlazak u krevet, manje telefona i ekrana pred spavanje i više razgovora o školi. Posebno je to važno za prvake. Za njih 1. septembar nije samo novi početak školske godine. To je potpuno novi svijet, nova zgrada, novo učiteljica ili učitelj, nova djeca, novi hodnici, nove obaveze i zato je sasvim normalno da dijete osjeća i uzbuđenje i strah. Roditelji ne treba da govore, nemaš čega da se plašiš, mnogo je bolje reći, razumijem da ti je malo neobično i meni bi bilo da prvi put idem negdje gdje nikoga ne poznajem, ali bit će sve lakše. Takve rečenice djetetu daju sigurnost.

koliko zapravo košta početak škole. Udžbenici za osnovce u Crnoj Gori obezbjeđuju se besplatno, što porodicama značajno olakšava situaciju, ali i bez kupovine udžbenika spisak nije mali. Tu su školska torba, pernica, sveske, olovke, bojice, flomasteri, blokovi, pribor za matematiku, oprema za fizičko, patike, garderoba. A kada se sve sabere, iznos može biti ozbiljan. Radio televizija Crne Gore u svojim prilozima bilježila izjave roditelja prema kojima kompletno opremanje školskog djeteta može dostići 500 do 600 eura kada se uračunaju različite potrebe od torbi, pribora do garderobe i obuće. Naravno, to nije jedinstvena cijena za svako dijete. Neko će potrošiti manje, neko više. Mnogo zavisi od toga šta dijete već ima, kakav ranac kupujete, da li kupujete novu garderobu i obuću i birate li skuplje ili povoljnije proizvode. Ali kada roditelj sjedne i napravi spisak, postoje jasno da se male stavke brzo pretvore u veliki račun. Počnimo od školskog ranca, cijene su veoma različite. Jednostavniji modeli mogu biti povoljniji, dok kvalitetnije anatomske torbe mogu koštati oko 90 eura, prema izjavama građana objavljenim u prilogu RTCGA. Za prvaka je važno da ranac bude udoban i odgovarajuće veličine, nije presudno da bude najskuplji. Mnogo je važnije da ne bude pretežak, jer dijete će svakog dana nositi ono što stavimo u njega, a onda dolazimo do pernice. Prazne pernice mogu se naći već za nekoliko eura, dok pune pernice sa priborom mogu koštati otprilike 10 do 22 eura prema ranije objavljenim cijenama u crnogorskim prodavnicama. Sveske također djeluju kao mala stavka. Jedna sveska možda košta manje od 1 euro, ali kada ih treba desetak ili više, račun raste. Prema ranijem prilogu RTCGA, sveske su se mogle naći od oko 70 centi, dok su kvalitetnije bile oko 1,30 eura, a cijene zavise od formata, proizvođača i kvaliteta. Dodajte tome olovke, gumice, rezače, bojice, flomastere, lenjire, blokove, tempere, četkice, plastelin, pribor za geometriju i onda shvatimo da školska oprema nije samo ranac i dvije sveske.

A šta je sa garderobom? Tu je posebna priča. Djeca rastu i često brže nego što roditelji očekuju. Pantalone koje su bile taman prošle jeseni sada su kratke, patike su male, trenerka se pohabala, jakna možda više ne odgovara. Zato se pre školu često kupuju i majice, pantalone, trenerke, patike, obuća za školu, garderoba za fizičko, a nekada i nova jakna. I tu roditelji mogu napraviti jednu jednostavnu stvar. Prije odlaska u kupovinu otvorite dječji ormar, pogledajte šta zaista treba kupiti. Možda je pola garderobe još potpuno dobro, možda patike mogu još jednu sezonu, možda je trenerka očuvana, ne mora se sve kupiti novo. A posebno kada u porodici imate više djece, garderoba koja je očuvana može poslužiti mlađem djetetu i to nije nikakav poraz. Naprotiv, to je racionalno upravljanje kućnim budžetom. Prvak ipak ima posebno mjesto u cijeloj priči. Za njega roditelji žele da sve bude novo. Nova torba, nova pernica, nove bojice, nove sveske, nova garderoba i naravno fotografije prvog dana škole. I sve je to lijepo, ali ne treba zaboraviti da dijete ne ide u školu zbog torbe, ide da upozna nove ljude i nauči nove stvari. Zato prva školska oprema treba da bude praktična, udobna i bezbjedna, a ne nužno najskuplja. Posebno obratite pažnju na težinu ranca. Preporuke koje je prenosio RTCG navode da rana sa sadržajem ne bi trebalo da bude teži od približno 10% djetetove tjelesne težine. Dakle, ako dijete ima 25 kg, rana sa svim što nosi trebalo bi da bude oko 2,5 kg. Zato ne treba u njega stavljati sve što postoji u kući, samo ono što je djetetu potrebno tog dana. Prvo pravilo je jednostavno, napravite spisak prije kupovine. Drugo, provjerite šta već imate. Treće, uporedite cijene. Četvrto, ne kupujte sve odjednom ako nije potrebno. I peto, ne dozvolite da vas reklame ubijede da dijete mora imati najskuplju opremu. Škola nije modna pista, nije takmičenje čiji ranac košta više. Najvažnije je da dijete ima ono što mu treba i da u školu ide sa osjećajem da je voljeno i podržano. Još jedna riječ ohrabrenja često vrijedi više od najskuplje pernice.

A sada za kraj jedna potpuno drugačija priča. Vikend. Dvije riječi koje bi trebalo da znače odmor. Ali da li mi zaista odmaramo? Subota ujutru, budilnik možda ne zvoni, ali nas čekaju obaveze. Treba otići u prodavnicu, očistiti kuću, oprati veš, srediti dvorište, završiti nešto što je ostalo od petka, otići kod rodbine, obaviti kupovinu i onda dođe nedelja. A mi shvatimo da je vikend prošao i da se zapravo nismo odmorili. Zato možda treba napraviti jednu malu promjenu. Ne mora svaki vikend biti ispunjen, ne mora svaki sat imati zadatak. Nekada možemo jednostavno ustati, napraviti kafu i sjesti. Možemo otići u šetnju, provesti vrijeme sa djecom, otići do rijeke, sjesti na klupu, pročitati nekoliko stranica knjige, pogledati film, razgovarati. I ništa više, jer odmor nije lijenost, odmor je potreba, posebno nakon nedjelje u kojoj smo stalno negdje jurili. Postoji još jedna lijepa stvar, djeca ne pamte uvijek ono što smo im kupili, mnogo češće pamte ono što smo zajedno radili, pamtići izlet, pamtiće dan kada ste svi zajedno otišli na sladoled, pamtiće kada ste ih odveli pored rijeke, pamtiće subotnje jutro kada ste doručkovali zajedno, pamtiće neku malu šalu koju ste ponavljali godinama, zato vikend ne mora biti skup. Ne mora biti putovanje stotinama kilometara, ponekad je dovoljno da porodica provede 2 sata zajedno bez telefona, da pričaju, da se smiju, da budu prisutni i možda je baš to najveći luksuz današnjeg vremena imati vrijeme jedni za druge.

0: Dragi slušalci, hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Berane. Želimo vam da ostatak vikenda provedete lijepo, mirno i u dobrom raspoloženju. Ako imate djecu, uživajte u njihovim posljednjim danima raspusta. Ako se spremate za školu, ne brinite, ima još vremena da se sve polako pripremi. A ako nemate nikakve posebne planove, možda je to upravo ono što vam treba. Sjedite, odmorite, poslušajte muziku, prošetajte i napravite sebi jedan mali predah od svega. Do naredne subote ostanite uz Radio Berane, čuvajte svoje zdravlje, svoje vrijeme i svoje ljude i ne zaboravite, nekada se najljepše priče dešavaju onda kada ništa posebno ne planiramo. Slušali ste Weekend Magazin, srdačan pozdrav od vaše ekipe Boška Vulević i Aleksandre Vešović i do novog druženja na talasima Radio Berana.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli.

0: MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Marketing Radija Berane.

0: estuviera perdido. Perdido de mí.
1: Creo que

I ove subote dobar zvuk i dobra muzika u šefu stanice. Nastavljamo dakle sa novim zvukom, a Aldous Harding uvijek pravi muziku koja malo uspori vrijeme. Novi singl Venus in the Zinnia donosi spoj folk zvuka i veoma nježne atmosfere. Ovo je jedna od onih pjesama koje ne traže pažnju jačinom muzike nego detaljima i idealne za kratki predah usred dana. Dakle, slušamo Aldousa Hardinga i pjesmu Venus in the Zinnia.

Na dobrim ste talasima, talasima Radija Berane i slušate muzičku emisiju Šef stanice, mjesto gdje nova muzika dobija svojih nekoliko minuta na radiju. A u susret Euroviziji danas slušamo Lelek, regionalni bend koji posljednjih mjeseci privlači pažnju modernim pristupom etno i folk motivima. Pjesma Andromeda spaja tradicionalne vokale i savremenu produkciju, pa zvuči istovremeno poznato, ali i potpuno novo. Lelek, sigurna sam da znate, predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, tačnije za nekoliko dana će početi ovo takmičenje koje traje nekoliko dana od prve polufinalne, druge polufinalne i finalne večeri, a kao što rekoh, u susret Euroviziji na našim talasima danas Lelek i Andromeda.

Na redu je u današnjoj emisiji šef stanice, nešto filmski zvuk koji donosi Boeing Space. Pjesma The Man Who Lost It All ima odličan ritam i atmosferu koja podsjeća na soundtrack za putovanje. Što se teksta tiče, on govori o promjenama i pokušaju da ostanemo svoji, čak i kada sve oko nas ide prebrzo. Pjesma je prava za radio, možemo tako reći, ali i dalje dovoljno drugačije zvuči da ostane zanimljiva. Slušamo Boeing Space.

U najavi emisije smo rekli da danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku, a pravo vrijeme je za malo elektronike i alternativnog popa. Miss Greed kroz album Under My Umbrella pravi tamniji, ali veoma moderan zvuk. Ovo je muzika koja pokazuje koliko je nova indie scena danas široka, od nježnog folk zvuka do elektronskih eksperimenata. I upravo je zbog spojeva različitih pravaca zanimljivo istraživati novu muziku. Slušamo Miss Greed i pjesmu Stranger.

šef stanice tiče. Nadamo se da ste među ovim novim pjesmama pronašli nešto što će vam ostati na playlisti i nakon ove emisije. A vi, poštovani slušalci, budite uz naš program i dalje, jer dobra muzika uvijek stigne do prave radio stanice ili do šefa stanice. Prijatan ostatak dana.

Dragi naši mali i veliki slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Ovo je emisija u kojoj pričamo o djeci, njihovom svijetu, njihovim malim i velikim snovima, o igri, odrastanju, mašti, ali i o svemu onome što jedno djetinjstvo čini posebnim i što kasnije, kada odrastemo, nosimo sa sobom kao najljepšu uspomenu. I danas ćemo govoriti o jednom susretu koji je održan upravo ovdje u Beranama, o susretu djece sa čovjekom koji je za mnoge generacije bio i ostao jedno od najprepoznatljivijih lica djetinjstva. Govorit ćemo o Šanti Panti, o njegovoj dugogodišnjoj karijeri, o djeci nekada i djeci danas i o tome koliko su igra, druženje, pjesma i neposredan kontakt važni za odrastanje. U okviru manifestacije Dani dijaspore u našem gradu organizovano je druženje sa Šantom Pantom i najmlađi su imali priliku da se druže, igraju i zabavljaju. A kada se kaže Šanta Panta, mnogi odrasli ljudi se vjerovatno na trenutak vrate u svoje djetinjstvo jer postoji neko koga pamtimo po poslu koji se bavi, a postoje i oni ljudi koje pamtimo po osjećaju koji su u nama izazvali. Šanta Panta je za mnoge generacije bio dio odrastanja. Neko ga je gledao na televiziji, neko na koncertu, neko na predstavi, neko na gradskom trgu, neko u školi ili u vrtiću. Neko ga je upoznao kao dijete, a danas svoje dijete vodi da ga gleda. I upravo u tome možda jeste najveća vrijednost svega što radi. Vrijeme prolazi, djeca odrastaju, generacije se smjenjuju, igračke se mijenjaju, tehnologija napreduje, ali određene stvari ostaju iste. Dječji osmijeh, potreba za igrom, potreba za pažnjom, potreba da dijete bude prihvaćeno, slušano i voljeno. A Šanta Panta je decenijama znao da dođe upravo do tih stvari, do dječje pažnje, do dječje mašte, do dječjeg osmijeha. I zato prije našeg razgovora sa Šantom Pantom napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Djeca su ukras svijeta.

Priznajem, djeca zaista jesu ukras svijeta, ali djeca nisu samo ukras. Ona su ljudi koji tek treba da izgrade svoj svijet i ono što im danas pružimo u velikoj mjeri će oblikovati način na koji će oni sutra gledati na druge ljude. Ako ih naučimo da se druže, lakše će razumjeti zajedništvo. Ako ih naučimo da slušaju druge, lakše će razumjeti različitosti. Ako im damo prostor da stvaraju, lakše će postati kreativni. Ako ih naučimo da vole svoj grad i svoju zemlju, veća je vjerovatnoća da će taj osjećaj ponijeti sa sobom gdje god da odu. Zato kulturni i dječji programi mnogo su važniji nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi mogao reći djeca su došla da se zabave. Da, jesu. Ali kroz tu zabavu ono uče. Kroz igru uče kako da sarađuju, kroz pjesmu uče da slušaju jedni druge, kroz predstavu razvijaju maštu, kroz razgovor upoznaju druge ljude, kroz druženje postaju otvorenija. I možda će neko od njih nakon ovakvih programa prvi put poželjeti da ode u pozorište. Neko će možda poželjeti da pjeva, neko da glumi, neko da piše priču. Neko će možda samo zapamtiti da se tog dana lijepo proveo sa mamom, tatom, bakom, dedom ili drugarima i sve su to zaista vrijedne stvari. A ljudi se sjećaju i ljudi. Sjećaju se drugara, učiteljice, nekog izleta, pjesme, mirisa ljeta, sjećaju se ulica. A sjećaju se i nekog čovjeka koji ih je nasmijao. I zato je priča o Šanti Panti zapravo priča o uspomenama. Radojica Stanković, poznat kao Šanta Panta, svoj dječji lik počeo je da gradi još krajem 80. godina. Od tada je prošao kroz ogroman broj predstava, koncerata i programa, a njegov rad vezan je za djecu širom Crne Gore i regiona. U različitim izvorima navode se različite brojke o broju njegovih nastupa. Neki kažu da ima više od 7300 predstava, koncerata i nastupa, dok stari tekstovi navode više od 5500 nastupa. Slova. Zaista su cifre impozantne. Ono što nijedna brojka ne može potpuno da pokaže jeste koliko je djece prošlo kroz njegove programe i koliko je generacija odraslo uz njegov lik.

0: je i to da je Šanta Panta nastupao ne samo u velikim gradovima i salama, već i tamo gdje djeca možda nemaju svakodnevnu priliku da gledaju profesionalne dječje programe. Još ranije je dolazio i do beranskih sela, gdje je kroz program namijenjen djeci približavao pozorište i umjetnost najmlađima. U nastavku slušamo naš razgovor sa Šantom Pantom.
1: Dobar dan i dobrodošli najprije u Berane. Htjela sam da vas pitam kakvi su vaši utisci sa današnjeg događaja.
2: Prvenstveno, ja mnogo imam rođaka, mnogo sestara i braća u Beranama, tako da se osjećam kao domaći u ovom gradu. Ovaj grad vrlo dobro poznajem još iz djetinjstva, pa iz mladosti, kad sam prvi put došao u video, tako se zvao kafić.
1: I dalje je tu.
2: Tako je. I tu je moj bio omiljeni brat Žarko Nišević Dalton, s kojim sam ja provodio dane kod Stojkovića, njegovih kumova, a onda mnogo, mnogo ljudi koje sam upoznao tokom dugogodišnjih skoro 4 decenije rada. Evo, tu smo bili danas na trgu, bilo je fenomenalno, ali moram da istaknem, zahvaljujući IG Production, to su momci koji su divni, odradili smo sve kako treba i naravno jedan veliki pozdrav za radio Berane.
1: Hvala puno.
2: Dugo uvod, ali šta ću?
1: Ništa strašno, tu smo da razgovaramo. Svakako, htjela sam da vas pitam, da li ste zadovoljni odzivom djece danas i kakva je energija to danas bilo u Beranama?
2: Pa odziv je onako kako sam i mislio. Možda da smo pomjerili jedno sat i po, još, možda bi bilo još više publike, ali to što je bilo, to je bilo punim srcem i punim plućima i danas sam imao čast da su mi bacili klinci lutke i raznorazne rekvizite koji su onako obilježili njihovo djetinjstvo, a izgleda i moje, ja sam vječiti dječa. Uglavnom, Beranama se, uvijek vraćam i na najljepši mogući način i nadam se da će još uvijek trajati i da ćemo se gledati u raznoraznim predstavama Šante Pante na različite teme.
1: I baš ste govorili i naglašavali da već trajete 4 decenije. Da li su brzo prošle te skoro 4 decenije?
2: Pa, obzirom da sam možda i vas zaboljao kad ste bili mali. Prođu decenije, ali vidiš, po ljudima koji sad imaju svoju djecu, unučad, čak neki unučad imaju, znači prošli su duge godine, a vidim i na svojoj djeci, sin ima 31, čerka 21, znači već se prilazi nekom dobu baš pune zrelosti, ali čini mi se da sam još s onim istim elanom i da taj elan i to zadovoljenje i duše djece i moje duše traje, ja ću trajati i nadam se još
1: barem najmanje još, 4. Ja,
2: najmanje, barem još 1 deceniju, pa da bude onaj pravi rođendan 5 decenija.
1: Htjela sam još da vas pitam, govorili ste i pjevali ste pjesmu Neki novi klinci. Da li se neki novi klinci razlikuju od generacija koje ste zaista obilježile, a moje
2: prošlo
1: je jedno?
2: Kad sam počeo neke 87. i 8. Djeca su uvijek ista i djeca se nikada ne mijenjaju. Roditelji su promijenili. Da li na žalost ili na radost, to vrijeme pokazuje. Tako da djeci ništa ne smije da zamjeri, samo onima koji ih vaspitavaju. A po meni sve dolazi iz kuće.
1: Da li mislite da su danas možda vaše predstave i nastupi potrebni djeci u odnosu na ranije zbog telefona?
2: Obzirom da sam umoran i uskačem na pitanje. Ne, izvinjam se ja. I da ovaj razgovor obavljamo na trgu, nekadašnjem prelijepom korzovu, ivangradskom, beranskom. Mislim da predstave u kojima pričam, to su dječja prava, ljubav prema porodici, ljubav prema životinjama, put oko svijeta i tako dalje i tako dalje. Mislim da sad bi najbolje bili uticajni na razvoj djeteta, intelektualni, individualni, na njihovu čak i retoriku i motoriku, na sve ono što ima i razvojna mapa od 3 do 5 godina, jer po meni djeca se vaspitavaju do 5, a usmjeravaju dalje od 5. godine. Tako i nauka kaže. Vjerovatno neki napredak tehnologije na neki više savremeni imao je ogromni utjecaj da mnogi ne daju, idu za lakom zaradom. Ja 4 decenije radim, pa još uvijek se borim da nekako životarim od posla koji prvo volim, a kasnije i koji mi je postao i osnovni dio života, od čega, tako reći, živim. A isto tako i pišem mnogo i sarađujem s mnogim pozorištima na festivalima, radim školice, razne glume i tako dalje i tako dalje, da već sad, što ono kažu, moderno ne smaram. Jednostavno, mislim da ljudi uviđaju da sve više i više priče poznatih pisaca za djecu, ljudi koji su ostavili jak uticaj na i moje djetinjstvo, polako se vraćaju, dosta je ovih maskara od 2 metra ispod njih, neko skakutanje, neke igrice koje uopšte ne zadovoljavaju ni osnove dječje mašte. Po meni, mislim da treba raditi svoj posao profesionalno. Ja sam, na primjer, danas dođem i igram djeličke iz nekih predstava i ovo je bio koncert. A kad igram, na primjer, kod vas u divnom centru za kulturu sa divnim ljudima, onda to su baš one predstave koje ostavljaju utisak i koje djece pamte i pričaju kući kako im je bilo i šta su novo nauči.
1: I htjela sam još da vas pitam da li, ako možete, da izdvojite nekoliko stvari koje su najlakše i najteže u vašem poslu?
2: U mom poslu je najteže dogovarati se sa odraslima, a najlakše je izaći pred publiku, a to su najmlađi. Eto, to vam je to. I želim još da se zahvalim vama, Radio Beranama, to jest Radio Berane, pošto ste vi magistar italijanskog
1: filolog, tako da.
2: Dobro, da ne pogriješim.
1: Ništa strašno.
2: A teško pogriješim, jer sam ja studirao slično nešto. Ispijam kapi beranske vode, da pozdravim ljude u opštini Berane, da im se zahvalim, turističkoj organizaciji Berane, i da se zahvalim čovjeku iz ovog kraja, iz Kralja kod Andrijevice, a mom drugu, mi smo porasli zajedno i sad me posljednje vrijeme često prati. On se zove lijepo Slobo, za prezime neka saznaju, pa to vam je to, veliki pozdrav.
1: Hvala
2: od Sloba i od Šanje.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. I vjerovatno je baš razgovor sa Šantom Pantom koji smo upravo slušali pokazao ono što odrasli ponekad zaborave. Djeca se mijenjaju zajedno sa vremenom, ali njihove osnovne potrebe ostaju iste. Ona žele da budu voljena, da budu prihvaćena, žele da imaju prijatelje, žele da ih neko sasluša, žele da se igraju, žele da se smiju i žele da maštaju. I možda ime naše emisije i nije slučajno, jer mašta je jedno od rijetkih mjesta u kom dijete može da bude šta god poželi. Može da bude astronaut, doktor, učitelj, glumac, princeza, superheroj, istraživač. Može da napravi cijeli jedan svijet od kartonske kutije i možda odrasli ponekad zaborave koliko je to važno. Stalno želimo da djeca budu pametna, uspješna, odgovorno organizovana, ali prije svega toga moramo im dozvoliti da budu djeca, da se igraju, da budu radoznala, da postavljaju pitanja, da ponekad pogriješe, da izmišljaju, da budu glasna, da se smiju, jer iz te igre i te mašte nastaje kreativnost. Iz kreativnosti nastaju ideje, a iz ideja nastaje budućnost. Zato je svaki program koji djeci daje prostor za igru i druženje važan. Svaka predstava, koncert, radionica, igra, festival, svaki susret. Možda neće promijeniti svijet preko noći, ali će promijeniti jedno popodne jednog djeteta, a nekada je i to dovoljno. A pjesma koja je gotovo nezaobilazna kada govorimo o dječjoj igri i veselju je Kad si srećan. Mi je slušamo u nastavku.

A nakon pjesme Kad si srećan, možemo onda se zapitamo koliko je malo potrebno da dijete zaista bude srećno. Ponekad samo društvo, nekada jedan osmijeh, ponekad samo roditelj koji će ostaviti telefon sa strane i reći hajde da se igramo, ponekad učiteljica koja će reći bravo, a ponekad i neko ko će saslušati dječju priču do kraja. Nekada je dovoljna jedna pjesma i zato su ovakva okupljanja zaista važna. Ne zato što će svako dijete tog dana naučiti nešto veliko, nego zato što će dobiti priliku da osjeti pripadnost, da bude dio nečega. Za kraj današnje emisije, za vas smo ostavili jednu pjesmu koja vraća osmijeh i podsjeća nas na onu jednostavnu, iskrenu dječju radost. Slušamo Razbolje se lisica.

I dok završavamo ovu našu današnju priču, možda je najbolje da se vratimo na jednu jednostavnu misao. Djetinjstvo prođe, ali uspomene ostaju. Djeca odrastu, ali pjesme koje su slušala mogu ostati sa njima. Igračke nestanu, ali ljudi koje smo upoznali ostaju u našem sjećanju. Ulice se promijene, gradovi se promijene, mi se promijenimo. Ali neke slike ostaju iste. Do naredne maštarije, ostanite nasmijani, čuvajte svoje najmlađe, čuvajte njihove snove i dozvolite im da maštaju. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za

0: studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina.

0: laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za subotu, 15. avgust. Naslovnica dana izgleda ovako. Istraživanje dana o korupcijskim rizicima, neformalnim plaćanjima i nejednakom pristupu liječenju. Crnogorsko zdravstvo na testu koliko vrijedi život. Istraživanje dana sprovedeno kroz detaljnu anketu građana, analizu institucionalnog odgovora i uvidu nalaze civilnog sektora pokazalo je da je percepcija o prisutnosti neformalnih plaćanja toliko duboko ukorijenjena da je u potpunosti razorila povjerenje u javni zdravstveni sistem. Dok operativni tim istražuje, kruže razne verzije o biznisu stranih državljana na Marezi. Hakeri skinuli milione, izbrisani mnogi tragovi. Sušni period doprinio pojavi vatrenih stihija u Crnoj Gori, pojedine lokalne vatrogasne službe i dalje nespremne. Klimatske promjene potpiruju požare. Ako vlada ne vrati umanjenje akciza, nove geopolitičke napetosti dodatno će ugroziti standard građana. Eurodizel bi mogao da poskupi 10 centi. Ponovo oslobođeni krivice svi okrivljeni u predmetu tunel utvrditi odgovornosti za betoniranje podzemnog prolaza. Ne zna se ko je kopao, ali se zna ko je zatrpao. Političke partije već zauzimaju pozicije pred lokalne izbore, kažu sagovornici dana. Duge kampanje, stare podjele i nova obećanja. Na portalu YouTube kanalu Dan danas od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija.

0: pediatrija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.

Septembar je sve bliže. Roditelji već gledaju kalendar. Za mnogu djecu to znači povratak u školu, drugarima i poznatim obavezama. Za roditelje znači organizaciju. Alarm ponovo zvoni rano ujutru, treba pripremiti doručak, spremiti djecu, organizovati posao, odvesti ih u školu, poslije škole slijede domaći zadaci, aktivnosti, obaveze, večera i priprema za naredni dan. Zato nije loše već sada početi polako vraćati djecu u ritam. Ako se tokom raspusta kasno išlo na spavanje i kasno ustajalo, ne treba čekati posljednje veče avgusta da bismo pokušali da promijenimo navike. Bolje je nekoliko dana ranije početi pomjerati vrijeme spavanja. Malo ranije ustajanje, malo ranije odlazak u krevet, manje telefona i ekrana pred spavanje i više razgovora o školi. Posebno je to važno za prvake. Za njih 1. septembar nije samo novi početak školske godine. To je potpuno novi svijet, nova zgrada, nova učiteljica ili učitelj, nova djeca, novi hodnici, nove obaveze i zato je sasvim normalno da dijete osjeća i uzbuđenje i strah. Roditelji ne treba da govore, nemaš čega da se plašiš, mnogo je bolje reći, razumijem da ti je malo neobično i meni bi bilo da prvi put idem negdje gdje nikoga ne poznajem, ali bit će sve lakše. Takve rečenice djetetu daju sigurnost.

koliko zapravo košta početak škole. Udžbenici za osnovce u Crnoj Gori obezbjeđuju se besplatno, što porodicama značajno olakšava situaciju, ali i bez kupovine udžbenika spisak nije mali. Tu su školska torba, pernica, sveske, olovke, bojice, flomasteri, blokovi, pribor za matematiku, oprema za fizičko, patike, garderoba. A kada se sve sabere, iznos može biti ozbiljan. Radio televizija Crne Gore u svojim prilozima bilježila izjave roditelja prema kojima kompletno opremanje školskog djeteta može dostići 500 do 600 eura kada se uračunaju različite potrebe od torbi, pribora do garderobe i obuće. Naravno, to nije jedinstvena cijena za svako dijete. Neko će potrošiti manje, neko više. Mnogo zavisi od toga šta dijete već ima, kakav ranac kupujete, da li kupujete novu garderobu i obuću i birate li skuplje ili povoljnije proizvode. Ali kada roditelj sjedne i napravi spisak, postoje jasno da se male stavke brzo pretvore u veliki račun. Počnimo od školskog ranca, cijene su veoma različite. Jednostavniji modeli mogu biti povoljniji, dok kvalitetnije anatomske torbe mogu koštati oko 90 eura, prema izjavama građana objavljenim u prilogu RTCGA. Za prvaka je važno da ranac bude udoban i odgovarajuće veličine, nije presudno da bude najskuplji. Mnogo je važnije da ne bude pretežak, jer dijete će svakog dana nositi ono što stavimo u njega, a onda dolazimo do pernice. Prazne pernice mogu se naći već za nekoliko eura, dok pune pernice sa priborom mogu koštati otprilike 10 do 22 eura prema ranije objavljenim cijenama u crnogorskim prodavnicama. Sveske također djeluju kao mala stavka. Jedna sveska možda košta manje od 1 euro, ali kada ih treba desetak ili više, račun raste. Prema ranijem prilogu RTCGA, sveske su se mogle naći od oko 70 centi, dok su kvalitetnije bile oko 1,30 eura, a cijene zavise od formata, proizvođača i kvaliteta. Dodajte tome olovke, gumice, rezače, bojice, flomastere, lenjire, blokove, tempere, četkice, plastelin, pribor za geometriju i onda shvatimo da školska oprema nije samo ranac i dvije sveske.

šta je sa garderobom? Tu je posebna priča. Djeca rastu i često brže nego što roditelji očekuju. Pantalone koje su bile taman prošle jeseni sada su kratke, patike su male, trenerka se pohabala, jakna možda više ne odgovara. Zato se pre školu često kupuju i majice, pantalone, trenerke, patike, obuće za školu, garderoba za fizičko, a nekada i nova jakna. I tu roditelji mogu napraviti jednu jednostavnu stvar. Prije odlaska u kupovinu otvorite dječji ormar, pogledajte šta zaista treba kupiti. Možda je pola garderobe još potpuno dobro, možda patike mogu još jednu sezonu, možda je trenerka očuvana, ne mora se sve kupiti novo. A posebno kada u porodici imate više djece, garderoba koja je očuvana može poslužiti mlađem djetetu i to nije nikakav poraz. Naprotiv, to je racionalno upravljanje kućnim budžetom. Prvak ipak ima posebno mjesto u cijeloj priči. Za njega roditelji žele da sve bude novo, nova torba, nova pernica, nove bojice, nove sveske, nova garderoba i naravno fotografije prvog dana škole. I sve je to lijepo, ali ne treba zaboraviti da dijete ne ide u školu zbog torbe, ide da upozna nove ljude i nauči nove stvari. Zato prva školska oprema treba da bude praktična, udobna i bezbjedna, a ne nužno najskuplja. Posebno obratite pažnju na težinu ranca. Preporuke koje prenosi RTCG navode da rana sa sadržajem ne bi trebalo da bude teži od približno 10% djetetove tjelesne težine. Dakle, ako dijete ima 25 kg, rana sa svim što nosi trebalo bi da bude oko 2,5 kg. Zato ne treba u njega stavljati sve što postoji u kući, samo ono što je djetetu potrebno tog dana. Prvo pravilo je jednostavno, napravite spisak prije kupovine. Drugo, provjerite šta već imate. Treće, uporedite cijene. Četvrto, ne kupujte sve odjednom ako nije potrebno. I peto, ne dozvolite da vas reklame ubijede da dijete mora imati najskuplju opremu. Škola nije modna pista, nije takmičenje čiji ranac košta više. Najvažnije je da dijete ima ono što mu treba i da u školu ide sa osjećajem da je voljeno i podržano. Još jedna riječ ohrabrenja često vrijedi više od najskuplje pernice.

A sada za kraj jedna potpuno drugačija priča. Vikend. Dvije riječi koje bi trebalo da znače odmor. Ali da li mi zaista odmaramo? Subota ujutru, budilnik možda ne zvoni, ali nas čekaju obaveze. Treba otići u prodavnicu, očistiti kuću, oprati veš, srediti dvorište, završiti nešto što je ostalo od petka, otići kod rodbine, obaviti kupovinu i onda dođe nedelja. A mi shvatimo da je vikend prošao i da se zapravo nismo odmorili. Zato možda treba napraviti jednu malu promjenu. Ne mora svaki vikend biti ispunjen, ne mora svaki sat imati zadatak. Nekada možemo jednostavno ustati, napraviti kafu i sjesti. Možemo otići u šetnju, provesti vrijeme sa djecom, otići do rijeke, sjesti na klupu, pročitati nekoliko stranica knjige, pogledati film, razgovarati. I ništa više, jer odmor nije lijenost, odmor je potreba, posebno nakon nedjelje u kojoj smo stalno negdje jurili. Postoji još jedna lijepa stvar, djeca ne pamte uvijek ono što smo im kupili, mnogo češće pamte ono što smo zajedno radili, pamtit će izlet, pamtit će dan kada ste svi zajedno otišli na sladoled, pamtit će kada ste ih odveli pored rijeke, pamtit će subotnje jutro kada ste doručkovali zajedno, pamtit će neku malu šalu koju ste ponavljali godinama, zato vikend ne mora biti skup. Ne mora biti putovanje stotinama kilometara, ponekad je dovoljno da porodica provede 2 sata zajedno bez telefona, da pričaju, da se smiju, da budu prisutni i možda je baš to najveći luksuz današnjeg vremena imati vrijeme jedni za druge.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi naši mali i veliki slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Ovo je emisija u kojoj pričamo o djeci, njihovom svijetu, njihovim malim i velikim snovima, o igri, odrastanju, mašti, ali i o svemu onome što jedno djetinjstvo čini posebnim i što kasnije, kada odrastemo, nosimo sa sobom kao najljepšu uspomenu. I danas ćemo govoriti o jednom susretu koji je održan upravo ovdje u Beranama, o susretu djece sa čovjekom koji je za mnoge generacije bio i ostao jedno od najprepoznatljivijih lica djetinjstva. Govorit ćemo o Šanti Panti, o njegovoj dugogodišnjoj karijeri, o djeci nekada i djeci danas i o tome koliko su igra, druženje, pjesma i neposredan kontakt važni za odrastanje. U okviru manifestacije Dani dijaspore u našem gradu organizovano je druženje sa Šantom Pantom i najmlađi su imali priliku da se druže, igraju i zabavljaju. A kada se kaže Šanta Panta, mnogi odrasli ljudi se vjerovatno na trenutak vrate u svoje djetinjstvo, jer postoji neko koga pamtimo po poslu koji se bavi, a postoje i oni ljudi koje pamtimo po osjećaju koji su u nama izazvali. Šanta Panta je za mnoge generacije bio dio odrastanja. Neko ga je gledao na televiziji, neko na koncertu, neko na predstavi, neko na gradskom trgu, neko u školi ili u vrtiću. Neko ga je upoznao kao dijete, a danas svoje dijete vodi da ga gleda. I upravo u tome možda jeste najveća vrijednost svega što radi. Vrijeme prolazi, djeca odrastaju, generacije se smjenjuju, igračke se mijenjaju, tehnologija napreduje, ali određene stvari ostaju iste. Dječji osmijeh, potreba za igrom, potreba za pažnjom, potreba da dijete bude prihvaćeno, slušano i voljeno. A Šanta Panta je decenijama znao da dođe upravo do tih stvari, do dječje pažnje, do dječje mašte, do dječjeg osmijeha. I zato prije našeg razgovora sa Šantom Pantom napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Djeca su ukras svijeta.

Priznajem, djeca zaista jesu ukras svijeta, ali djeca nisu samo ukras. Ona su ljudi koji tek treba da izgrade svoj svijet i ono što im danas pružimo u velikoj mjeri će oblikovati način na koji će oni sutra gledati na druge ljude. Ako ih naučimo da se druže, lakše će razumjeti zajedništvo. Ako ih naučimo da slušaju druge, lakše će razumjeti različitosti. Ako im damo prostor da stvaraju, lakše će postati kreativni. Ako ih naučimo da vole svoj grad i svoju zemlju, veća je vjerovatnoća da će taj osjećaj ponijeti sa sobom gdje god da odu. Zato kulturni i dječji programi mnogo su važniji nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi mogao reći djeca su došla da se zabave. Da, jesu. Ali kroz tu zabavu ono uče. Kroz igru uče kako da sarađuju, kroz pjesmu uče da slušaju jedni druge, kroz predstavu razvijaju maštu, kroz razgovor upoznaju druge ljude, kroz druženje postaju otvorenija. I možda će neko od njih nakon ovakvih programa prvi put poželjeti da ode u pozorište. Neko će možda poželjeti da pjeva, neko da glumi, neko da piše priču. Neko će možda samo zapamtiti da se tog dana lijepo proveo sa mamom, tatom, bakom, dedom ili drugarima. I sve su to zaista vrijedne stvari. A ljudi se sjećaju i ljudi. Sjećaju se drugara, učiteljice, nekog izleta, pjesme, mirisa ljeta, sjećaju se ulica. A sjećaju se i nekog čovjeka koji ih je nasmijao. I zato je priča o Šanti Panti zapravo priča o uspomenama. Radojica Stanković, poznat kao Šanta Panta, svoj dječji lik počeo je da gradi još krajem 80. godina. Od tada je prošao kroz ogroman broj predstava, koncerata i programa, a njegov rad vezan je za djecu širom Crne Gore i regiona. U različitim izvorima navode se različite brojke o broju njegovih nastupa. Neki kažu da ima više od 7300 predstava, koncerata i nastupa, dok stari tekstovi navode više od 5500 nastupa. Slova. Zaista su cifre impozantne. Ono što nijedna brojka ne može potpuno da pokaže jeste koliko je djece prošlo kroz njegove programe i koliko je generacija odraslo uz njegov lik.

0: je i to da je Shanta Panta nastupao ne samo u velikim gradovima i salama, već i tamo gdje djeca možda nemaju svakodnevnu priliku da gledaju profesionalne dječje programe. Još ranije je dolazio i do beranskih sela, gdje je kroz program namijenjen djeci približavao pozorište i umjetnost najmlađima. U nastavku slušamo naš razgovor sa Shantom Pantom.
1: Dobar dan i dobrodošli najprije u Berane. Htjela sam da vas pitam kakvi su vaši utisci sa današnjeg događaja?
2: Prvenstveno, ja mnogo imam rođaka, mnogo sestara i braća u Beranama, tako da se osjećam kao domaći u ovom gradu. Ovaj grad vrlo dobro poznajem još iz djetinjstva, pa iz mladosti, kad sam prvi put došao u video, tako se zvao kafić.
1: I dalje je tu.
2: Tako je. I tu je moj bio omiljeni brat Žarko Nišević Dalton, s kojim sam ja provodio dane kod Stojkovića, njegovih kumova, a onda mnogo, mnogo ljudi koje sam upoznao tokom dugogodišnjih skoro 4 decenije rada. Evo, tu smo bili danas na trgu, bilo je fenomenalno, ali moram da istaknem, zahvaljujući IG Production, to su momci koji su divni, odradili smo sve kako treba i naravno jedan veliki pozdrav za radio Beran.
1: Hvala puno.
2: Dugo ovo, ali šta ću?
1: Ništa strašno, tu smo da razgovaramo. Svakako, htjela sam da vas pitam, da li ste zadovoljni odzivom djece danas i kakva je energija to danas bilo u Beranama?
2: Pa odziv je onako kako sam i mislio. Možda da smo pomjerili jedno sat i po, još, možda bi bilo još više publike, ali to što je bilo, to je bilo punim srcem i punim plućima i danas sam imao čast da su mi bacili klinci lutke i raznorazne rekvizite koji su onako bilježili njihovo djetinjstvo, a izgleda i moje, ja sam vječiti dječak. Uglavnom, Beranama se, uvijek vraćam i na najljepši mogući način i nadam se da će još uvijek trajati i da ćemo se gledati u raznoraznim predstavama Shante Pante na različite teme.
1: I baš ste govorili i naglašavali da već trajete 4 decenije. Da li su brzo prošle te skoro 4 decenije?
2: Pa, obzirom da sam možda i vas zaboravio kad ste bili mali. Prođu decenije, ali vidiš, po ljudima koji sad imaju svoju djecu, unučad, čak neki unučad imaju, znači prošli su duge, duge godine, a vidim i na svojoj djeci, sin ima 31, čerka 21, znači već se prilazi nekom dobu baš pune zrelosti, ali čini mi se da sam još s onim istim elanom i da taj elan i to zadovoljenje i duše djece i moje duše traje, ja ću trajati i nadam se još barem
1: najmanje
2: još,
1: 4.
2: Najmanje, barem još jednu deceniju, pa da bude onaj pravi rođendan 5 decenija.
1: Htjela sam još da vas pitam, govorili ste i pjevali ste pjesmu Neki novi klinci. Da li se neki novi klinci razlikuju od generacija koje ste zaista bilježile, a moja
2: prošlo
1: je jedna?
2: Kad sam počeo neke 87. i 8. Djeca su uvijek ista i djeca se nikada ne mijenjaju. Roditelji su se promijenili. Da li na žalost ili na radost, to vrijeme pokazuje. Tako da djeci ništa ne smijem da zamjerim, samo onima koji ih vaspitavaju. A po meni sve dolazi iz kuće.
1: Da li mislite da su danas možda vaše predstave i nastupi potrebni djeci u odnosu na ranije zbog telefona?
2: Obzirom da sam umoran i uskaču na pitanje. Ne, izvinjam se ja. I da ovaj razgovor obavljamo na trgu, nekadašnjem prelijepom korzovu, ivangradskom, beranskom. Mislim da predstave u kojima pričam, to su dječja prava, ljubav prema porodici, ljubav prema životinjama, put oko svijeta i tako dalje i tako dalje. Mislim da sad bi najbolje bili uticajni na razvoj djeteta, intelektualni, individualni, na njihovu čak i retoriku i motoriku, na sve ono što ima i razvojna mapa od 3 do 5 godina, jer po meni djeca se vaspitavaju do 5. a usmjeravaju dalje od 5. godine. Tako i nauka kaže. Vjerovatno neki napredak tehnologije na neki više savremeni imao je ogromni uticaj da mnogi ne daju, idu za lakom zaradom. Ja 4 decenije radim, pa još uvijek se borim da nekako životarim od posla koji prvo volim, a kasnije i koji mi je postao i osnovni dio života, od čega, tako reći, živim, a isto tako i pišem mnogo i sarađujem s mnogim pozorištima na festivalima, radim školice, razne glume i tako dalje i tako dalje, da već sad, što ono kažu, moderno ne smaram. Jednostavno, mislim da ljudi uviđaju da sve više i više priče poznatih pisaca za djecu, ljudi koji su ostavili jak uticaj na i moje djetinjstvo, polako se vraćaju, dosta je ovih maskara od 2 metra ispod njih, neko skakutanje, neke igrice koje uopšte ne zadovoljavaju ni osnove dječje mašte. Po meni, mislim da treba raditi svoj posao profesionalno. Ja sam, na primjer, danas dođem i igram djeličke iz nekih predstava i ovo je bio koncert. A kad igram, na primjer, kod vas u divnom centru za kulturu sa divnim ljudima, onda to su baš one predstave koje ostavljaju utisak, koje djece pamte i pričaju kući kako im je bilo i šta su novo naučili.
1: I htjela sam još da vas pitam, da li, ako možete, da izdvojite nekoliko stvari koje su najlakše i najteže u vašem poslu?
2: U mom poslu je najteže dogovarati se sa odraslima, a najlakše je izaći pred publiku, a to su najmlađi. Eto, to vam je to. I želim još da se zahvalim vama, Radio Beranama, to jest Radio Berane, pošto ste vi magistar italijanskog.
1: Filolog, tako da.
2: Dobro, da ne pogriješim.
1: Ništa strašno.
2: A teško pogriješim, jer sam ja studirao slično nešto. Ispijam kapi beranske vode, da pozdravim ljude u opštini Berane, da im se zahvalim, turističkoj organizaciji Berane, i da se zahvalim čovjeku iz ovog kraja, iz Kralja kod Andrijevice, a mom drugu, mi smo porasli zajedno i sad me posljednje vrijeme često prati. On se zove lijepo Slobo, za prezime neka saznaju, pa to vam je to, veliki pozdrav.
1: Hvala
2: od Sloba
1: puno.
2: I od Šanje.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. I vjerovatno je baš razgovor sa Šantom Pantom koji smo upravo slušali pokazao ono što odrasli ponekad zaborave. Djeca se mijenjaju zajedno sa vremenom, ali njihove osnovne potrebe ostaju iste. Ona žele da budu voljena, da budu prihvaćena, žele da imaju prijatelje, žele da ih neko sasluša, žele da se igraju, žele da se smiju i žele da maštaju. I možda ime naše emisije i nije slučajno, jer mašta je jedno od rijetkih mjesta u kom dijete može da bude šta god poželi. Može da bude astronaut, doktor, učitelj, glumac, princeza, superheroj, istraživač. Može da napravi cijeli jedan svijet od kartonske kutije i možda odrasli ponekad zaborave koliko je to važno. Stalno želimo da djeca budu pametna, uspješna, odgovorna, organizovana, ali prije svega toga moramo im dozvoliti da budu djeca, da se igraju, da budu radoznala, da postavljaju pitanja, da ponekad pogriješe, da izmišljaju, da budu glasna, da se smiju, jer iz te igre i te mašte nastaje kreativnost. Iz kreativnosti nastaju ideje, a iz ideja nastaje budućnost. Zato je svaki program koji djeci daje prostor za igru i druženje važan. Svaka predstava, koncert, radionica, igra, festival, svaki susret. Možda neće promijeniti svijet preko noći, ali će promijeniti jedno popodne jednog djeteta, a nekada je i to dovoljno. A pjesma koja je gotovo nezaobilazna kada govorimo o dječjoj igri i veselju je Kad si srećan. Mi je slušamo u nastavku.

A nakon pjesme Kad si srećan možemo da se zapitamo koliko je malo potrebno da dijete zaista bude srećno. Ponekad samo društvo, nekada jedan osmijeh, ponekad samo roditelj koji će ostaviti telefon sa strane i reći hajde da se igramo, ponekad učiteljica koja će reći bravo, a ponekad i neko ko će saslušati dječju priču do kraja. Nekada je dovoljna jedna pjesma i zato su ovakva okupljanja zaista važna. Ne zato što će svako dijete tog dana naučiti nešto veliko, nego zato što će dobiti priliku da osjeti pripadnost, da bude dio nečega. Za kraj današnje emisije za vas smo ostavili jednu pjesmu koja vraća osmijeh i podsjeća nas na onu jednostavnu, iskrenu dječju radost. Slušamo Razbolje se lisica.

I dok završavamo ovu našu današnju priču, možda je najbolje da se vratimo na jednu jednostavnu misao. Djetinjstvo prođe, ali uspomene ostaju. Djeca odrastu, ali pjesme koje su slušala mogu ostati sa njima. Igračke nestanu, ali ljudi koje smo upoznali ostaju u našem sjećanju. Ulice se promijene, gradovi se promijene, mi se promijenimo. Ali neke slike ostaju iste. Do naredne maštarije, ostanite nasmijani, čuvajte svoje najmlađe, čuvajte njihove snove i dozvolite im da maštaju. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing radija Berane.

Septembar je sve bliže. Roditelji već gledaju kalendar. Za mnogu djecu to znači povratak u školu, drugarima i poznatim obavezama. Za roditelje znači organizaciju. Alarm ponovo zvoni rano ujutru, treba pripremiti doručak, spremiti djecu, organizovati posao, odvesti ih u školu, poslije škole slijede domaći zadaci, aktivnosti, obaveze, večera i priprema za naredni dan. Zato nije loše već sada početi polako vraćati djecu u ritam. Ako se tokom raspusta kasno išlo na spavanje i kasno ustajalo, ne treba čekati posljednje veče avgusta da bismo pokušali da promijenimo navike. Bolje je nekoliko dana ranije početi pomjerati vrijeme spavanja. Malo ranije ustajanje, malo ranije odlazak u krevet, manje telefona i ekrana pred spavanje i više razgovora o školi. Posebno je to važno za prvake. Za njih 1. septembar nije samo novi početak školske godine. To je potpuno novi svijet, nova zgrada, nova učiteljica ili učitelj, nova djeca, novi hodnici, nove obaveze i zato je sasvim normalno da dijete osjeća i uzbuđenje i strah. Roditelji ne treba da govore, nemaš čega da se plašiš, mnogo je bolje reći, razumijem da ti je malo neobično i meni bi bilo da prvi put idem negdje gdje nikoga ne poznajem, ali bit će sve lakše. Takve rečenice djetetu daju sigurnost.

koliko zapravo košta početak škole. Udžbenici za osnovce u Crnoj Gori obezbjeđuju se besplatno, što porodicama značajno olakšava situaciju, ali i bez kupovine udžbenika spisak nije mali. Tu su školska torba, pernica, sveske, olovke, bojice, flomasteri, blokovi, pribor za matematiku, oprema za fizičko, patike, garderoba. A kada se sve sabere, iznos može biti ozbiljan. Radio televizija Crne Gore u svojim prilozima bilježila izjave roditelja prema kojima kompletno opremanje školskog djeteta može dostići 500 do 600 eura kada se uračunaju različite potrebe od torbi, pribora do garderobe i obuće. Naravno, to nije jedinstvena cijena za svako dijete. Neko će potrošiti manje, neko više. Mnogo zavisi od toga šta dijete već ima, kakav ranac kupujete, da li kupujete novu garderobu i obuću i birate li skuplje ili povoljnije proizvode. Ali kada roditelj sjedne i napravi spisak, postoje jasno da se male stavke brzo pretvore u veliki račun. Počnimo od školskog ranca, cijene su veoma različite. Jednostavniji modeli mogu biti povoljniji, dok kvalitetnije anatomske torbe mogu koštati oko 90 eura, prema izjavama građana objavljenim u prilogu RTCGA. Za prvaka je važno da ranac bude udoban i odgovarajuće veličine, nije presudno da bude najskuplji. Mnogo je važnije da ne bude pretežak, jer dijete će svakog dana nositi ono što stavimo u njega, a onda dolazimo do pernice. Prazne pernice mogu se naći već za nekoliko eura, dok pune pernice sa priborom mogu koštati otprilike 10 do 22 eura prema ranije objavljenim cijenama u crnogorskim prodavnicama. Sveske također djeluju kao mala stavka. Jedna sveska možda košta manje od 1 euro, ali kada ih treba desetak ili više, račun raste. Prema ranijem prilogu RTCG, sveske su se mogle naći od oko 70 centi, dok su kvalitetnije bile oko 1,30 eura, a cijene zavise od formata, proizvođača i kvaliteta. Dodajte tome olovke, gumice, rezače, bojice, flomastere, lenjire, blokove, tempere, četkice, plastelin, pribor za geometriju i onda shvatimo da školska oprema nije samo ranac i dvije sveske.

šta je sa garderobom? Tu je posebna priča. Djeca rastu i često brže nego što roditelji očekuju. Pantalone koje su bile taman prošle jeseni sada su kratke, patike su male, trenerka se pohabala, jakna možda više ne odgovara. Zato se pre školu često kupuju i majice, pantalone, trenerke, patike, obuće za školu, garderoba za fizičko, a nekada je nova jakna. I tu roditelji mogu napraviti jednu jednostavnu stvar. Prije odlaska u kupovinu otvorite dječji ormar, pogledajte šta zaista treba kupiti. Možda je pola garderobe još potpuno dobro, možda patike mogu još jednu sezonu, možda je trenerka očuvana, ne mora se sve kupiti novo. A posebno kada u porodici imate više djece, garderoba koja je očuvana može poslužiti mlađem djetetu i to nije nikakav poraz. Naprotiv, to je racionalno upravljanje kućnim budžetom. Prvak ipak ima posebno mjesto u cijeloj priči. Za njega roditelji žele da sve bude novo. Nova torba, nova pernica, nove bojice, nove sveske, nova garderoba i naravno fotografije prvog dana škole. I sve je to lijepo, ali ne treba zaboraviti da dijete ne ide u školu zbog torbe, ide da upozna nove ljude i nauči nove stvari. Zato prva školska oprema treba da bude praktična, udobna i bezbjedna, a ne nužno najskuplja. Posebno obratite pažnju na težinu ranca. Preporuke koje prenosi RTCG navode da rana sa sadržajem ne bi trebalo da bude teži od približno 10% djetetove tjelesne težine. Dakle, ako dijete ima 25 kg, rana sa svim što nosi trebalo bi da bude oko 2,5 kg. Zato ne treba u njega stavljati sve što postoji u kući, samo ono što je djetetu potrebno tog dana. Prvo pravilo je jednostavno, napravite spisak prije kupovine. Drugo, provjerite šta već imate. Treće, uporedite cijene. Četvrto, ne kupujte sve odjednom ako nije potrebno. I peto, ne dozvolite da vas reklame ubijede da dijete mora imati najskuplju opremu. Škola nije modna pista, nije takmičenje čiji ranac košta više. Najvažnije je da dijete ima ono što mu treba i da u školu ide sa osjećajem da je voljeno i podržano. Još jedna riječ ohrabrenja često vrijedi više od najskuplje pernice.

A sada za kraj jedna potpuno drugačija priča. Vikend. Dvije riječi koje bi trebalo da znače odmor. Ali da li mi zaista odmaramo? Subota ujutru, budilnik možda ne zvoni, ali nas čekaju obaveze. Treba otići u prodavnicu, očistiti kuću, oprati veš, srediti dvorište, završiti nešto što je ostalo od petka, otići kod rodbine, obaviti kupovinu i onda dođe nedelja. A mi shvatimo da je vikend prošao i da se zapravo nismo odmorili. Zato možda treba napraviti jednu malu promjenu. Ne mora svaki vikend biti ispunjen, ne mora svaki sat imati zadatak. Nekada možemo jednostavno ustati, napraviti kafu i sjesti. Možemo otići u šetnju, provesti vrijeme sa djecom, otići do rijeke, sjesti na klupu, pročitati nekoliko stranica knjige, pogledati film, razgovarati. I ništa više, jer odmor nije lijenost, odmor je potreba, posebno nakon nedjelje u kojoj smo stalno negdje jurili. Postoji još jedna lijepa stvar, djeca ne pamte uvijek ono što smo im kupili, mnogo češće pamte ono što smo zajedno radili, pamtit će izlet, pamtit će dan kada ste svi zajedno otišli na sladoled, pamtit će kada ste ih odveli pored rijeke, pamtit će subotnje jutro kada ste doručkovali zajedno, pamtit će neku malu šalu koju ste ponavljali godinama, zato vikend ne mora biti skup. Ne mora biti putovanje stotinama kilometara, ponekad je dovoljno da porodica provede 2 sata zajedno bez telefona, da pričaju, da se smiju, da budu prisutni i možda je baš to najveći luksuz današnjeg vremena imati vrijeme jedni za druge.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme.
3: Spremni za novu avanturu? Krenimo zajedno u maštariju.

Dragi naši mali i veliki slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Ovo je emisija u kojoj pričamo o djeci, njihovom svijetu, njihovim malim i velikim snovima, o igri, odrastanju, mašti, ali i o svemu onome što jedno djetinjstvo čini posebnim i što kasnije, kada odrastemo, nosimo sa sobom kao najljepšu uspomenu. I danas ćemo govoriti o jednom susretu koji je održan upravo ovdje u Beranama, o susretu djece sa čovjekom koji je za mnoge generacije bio i ostao jedno od najprepoznatljivijih lica djetinjstva. Govorit ćemo o Šanti Panti, o njegovoj dugogodišnjoj karijeri, o djeci nekada i djeci danas i o

Mlađi su imali priliku da se druže, igraju i zabavljaju, a kada se kaže šanta panta, mnogi odrasli ljudi se vjerovatno na trenutak vrate u svoje djetinjstvo, jer postoji neko koga pamtimo po poslu koji se bavi, a postoje i oni ljudi koje pamtimo po osjećaju koji su u nama izazvali. Šanta panta je za mnoge generacije bio dio odrastanja. Neko ga je gledao na televiziji, neko na koncertu, neko na predstavi, neko na gradskom trgu, neko u školi ili u vrtiću. Neko ga je upoznao kao dijete, a danas svoje dijete vodi da ga gleda. I upravo u tome možda jeste najveća vrijednost svega što radi. Vrijeme prolazi, djeca odrastaju, generacije se smjenjuju, igračke se mijenjaju, tehnologija napreduje, ali određene stvari ostaju iste. Dječji osmijeh, potreba za igrom, potreba za pažnjom, potreba da dijete bude prihvaćeno, slušano i voljeno. A Šanta Panta je decenijama znao da dođe upravo do tih stvari, do dječje pažnje, do dječje mašte, do dječjeg osmijeha. I zato prije našeg razgovora sa Šantom Pantom napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Djeca su ukras svijeta.

Priznajem, djeca zaista jesu ukras svijeta, ali djeca nisu samo ukras. Ona su ljudi koji tek treba da izgrade svoj svijet i ono što im danas pružimo u velikoj mjeri će oblikovati način na koji će oni sutra gledati na druge ljude. Ako ih naučimo da se druže, lakše će razumjeti zajedništvo. Ako ih naučimo da slušaju druge, lakše će razumjeti različitosti. Ako im damo prostor da stvaraju, lakše će postati kreativni. Ako ih naučimo da vole svoj grad i svoju zemlju, veća je vjerovatnoća da će taj osjećaj ponijeti

0: sa sobom gdje god da odu. Zato kulturni i dječji programi mnogo su važniji nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi mogao reći djeca su došla da se zabave. Da, jesu. Ali kroz tu zabavu ono uče. Kroz igru uče kako da sarađuju, kroz pjesmu uče da slušaju jedni druge, kroz predstavu razvijaju maštu, kroz razgovor upoznaju druge ljude, kroz druženje postaju otvorenija. I možda će neko od njih nakon ovakvih programa prvi put poželjeti da ode u pozorište. Neko će možda poželjeti da pjeva, neko da glumi, neko da piše priču. Neko će možda samo zapamtiti da se tog dana lijepo proveo sa mamom, tatom, bakom, dedom ili drugarima. I sve su to zaista vrijedne stvari. A ljudi se sjećaju i ljudi. Sjećaju se drugara, učiteljice, nekog izleta, pjesme, mirisa ljeta, sjećaju se ulica. A sjećaju se i nekog čovjeka koji ih je nasmijao. I zato je priča o Šanti Panti zapravo priča o uspomenama. Radojica Stanković, poznat kao Šanta Panta, svoj dječji lik počeo je da gradi još krajem 80. godina. Od tada je prošao kroz ogroman broj predstava, koncerata i programa, a njegov rad vezan je za djecu širom Crne Gore i regiona. U različitim izvorima navode se različite brojke o broju njegovih nastupa. Neki kažu da ima više od 7300 predstava, koncerata i nastupa, dok stari tekstovi navode više od 5500 nastupa. Slova. Zaista su cifre impozantne. Ono što nijedna brojka ne može potpuno da pokaže jeste koliko je djece prošlo kroz njegove programe i koliko je generacija odraslo uz njegov lik. Zanimljivo je i to da je Šanta Panta nastupao ne samo u velikim gradovima i salama, već i tamo gdje djeca možda nemaju svakodnevnu priliku da gledaju profesionalne dječje programe. Još ranije je dolazio i do beranskih sela, gdje je kroz program namijenjen djeci približavao pozorište i umjetnost najmlađima. U nastavku slušamo naš razgovor sa Šantom Pantom.
1: Dobar dan i dobrodošli najprije u Berane. Htjela sam da vas pitam kakvi su vaši utisci sa današnjeg događaja?
2: Prvenstveno, ja mnogo imam rođaka, mnogo sestara i braća u Beranama, tako da se osjećam kao domaći u ovom gradu. Ovaj grad vrlo dobro poznajem još iz djetinjstva, pa iz mladosti, kad sam prvi put došao u video, tako se zvao kafić.
1: I dalje je tu.
2: Tako je. I tu je moj bio omiljeni brat Žarko Mišović Dalton, s kojim sam ja provodio dane kod Stojkovića, njegovih kumova, a onda mnogo, mnogo ljudi koje sam upoznao tokom dugogodišnjih skoro 4 decenije rada. Evo, tu smo bili danas na trgu, bilo je fenomenalno, ali moram da istaknem, zahvaljujući IG Production, to su momci koji su divni, odradili smo sve kako treba i naravno jedan veliki pozdrav za radio Berane.
1: Hvala puno.
2: Dugo ovo, ali šta ću?
1: Ništa strašno, tu smo da razgovaramo. Svakako, htjela sam da vas pitam, da li ste zadovoljni odzivom djece danas i kakva je energija to danas bilo u Beranama?
2: Pa odziv je onako kako sam i mislio. Možda da smo pomjerili jedno sat i po još, možda bi bilo još više publike, ali to što je bilo, to je bilo punim srcem, punim plućima i danas sam imao čast da su mi bacili klinci lutke i raznorazne rekvizite koji su onako bilježili njihovo djetinjstvo, a izgleda i moje, ja sam vječiti dječak. Uglavnom, Beranama se uvijek vraćam i na najljepši mogući način i nadam se da će još uvijek trajati i da ćemo se gledati u raznoraznim predstavama Šante Pante na različite teme.
1: I baš ste govorili i naglašavali da već trajete 4 decenije. Da li su brzo prošle te skoro 4 decenije?
2: Pa, obzirom da sam možda i vas zaboljao kad ste bili mali. prođu decenije, ali vidiš po ljudima koji sad imaju svoju djecu, unučad, čak neki unučad imaju, znači prošli su duge, duge godine, a vidim i na svojoj djeci, sin ima 31, čerka 21, znači već se prilazi nekom dobu baš pune zrelosti, ali čini mi se da sam još s onim istim elanom i dok taj elan i to zadovoljenje i duše djece i moje duše traje, ja ću trajati i nadam se još barem
1: najmanje
2: još,
1: četiri.
2: Najmanje barem još jednu deceniju, pa da bude onaj pravi rođendan pet decenija.
1: Htjela sam još da vas pitam, govorili ste i pjevali ste pjesmu Neki novi klinci. Da li se neki novi klinci razlikuju od generacija koje ste zaista bilježile, a moja
2: prošlo
1: je jedna?
2: Kad sam počeo neke 87. i 8. Djeca su uvijek ista i djeca se nikada ne mijenjaju. Roditelji su promijenili. Da li na žalost ili na radost, to vrijeme pokazuje. Tako da djeci ništa ne smijem da zamjerim. Samo onima koji ih vaspitavaju, a po meni sve dolazi iz kuće.
1: Da li mislite da su danas možda vaše predstave i nastupi potrebniji djeci u odnosu na ranije zbog telefona?
2: Obzirom da sam umoran, ne uskaču na pitanje. Ne, izvinjam se ja. I da ovaj razgovor obavljamo na trgu, nekadašnjem prelijepom Korzovu, Ivangradskom, Beranskom. Mislim da predstave u kojima pričam, to su dječja prava, ljubav prema porodici, ljubav prema životinjama, put oko svijeta i tako dalje i tako dalje. Mislim da sad bi najbolje bili uticajni na razvoj djeteta, intelektualni, individualni, na njihovu čak i retoriku i motoriku, na sve ono što ima i razvojna mapa od 3 do 5 godina, jer po meni djeca se vaspitavaju do 5, a usmjeravaju dalje od 5 godine. Tako i nauka kaže. Vjerovatno neki napredak tehnologije, ne neki, no više savremeni, imao je ogromni uticaj da mnogi ne daju, idu za lakom zaradom. Ja 4 decenije radim, pa još uvijek se borim da nekako životarim od posla koji prvo volim, a kasnije i koji mi je postao i osnovni dio života, od čega, tako reći, živim. A isto tako i pišem mnogo i sarađujem s mnogim pozorištima na festivalima, radim školice, razne glume i tako dalje i tako dalje, da već sad, što ono kažu, moderno ne smaram. Jednostavno, mislim da ljudi uviđaju da sve više i više priče poznatih pisaca za djecu, ljudi koji su ostavili jak uticaj na i moje djetinjstvo, polako se vraćaju, dosta je ovih maskara od 2 metra ispod njih, neko skakutanje, neke igrice koje uopšte ne zadovoljavaju ni osnove dječje mašte. Po meni, mislim da treba raditi svoj posao profesionalno. Ja sam, na primjer, danas dođem i igram djeličke iz nekih predstava i ovo je bio koncert. A kad igram, na primjer, kod vas u divnom centru za kulturu sa divnim ljudima, onda to su baš one predstave koje ostavljaju utisak i koje djece pamte i pričaju u kući kako im je bilo i šta su novo naučili.
1: I htjela sam još da vas pitam da li, ako možete, da izdvojite nekoliko stvari koje su najlakše i najteže u vašem poslu?
2: U mom poslu je najteže dogovarati se sa odraslima, a najlakše je izaći pred publiku, a to su najmlađi. Eto, to vam je to. I želim još da se zahvalim vama, Radio Beranama, to jest Radio Berane, pošto ste vi magistar italijanskog.
1: Filolog, tako da.
2: Dobro, da ne pogriješim.
1: Ništa strašno.
2: A teško pogriješim, jer sam ja studirao slično nešto. Ispijam kapi beranske vode, da pozdravim ljude u opštini Berane, da im se zahvalim, turističkoj organizaciji Berane, i da se zahvalim čovjeku iz ovog kraja, iz Kralja kod Andrijevice, a mom drugu, mi smo porasli zajedno i sad me posljednje vrijeme često prati. On se zove lijepo Slobo, za prezime neka saznaju, pa to vam je to, veliki pozdrav.
1: Hvala
2: od Sloba i od Šanti.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. I vjerovatno je baš razgovor sa Šantom Pantom koji smo upravo slušali pokazao ono što odrasli ponekad zaborave. Djeca se mijenjaju zajedno sa vremenom, ali njihove osnovne potrebe ostaju iste. Ona žele da budu voljena, da budu prihvaćena, žele da imaju prijatelje, žele da ih neko sasluša, žele da se igraju, žele da se smiju i žele da maštaju. I možda ime naše emisije i nije slučajno, jer mašta je jedno od rijetkih mjesta u kom dijete može da bude šta god poželi. Može da bude astronaut, doktor, učitelj, glumac, princeza, superheroj, istraživač. Može da napravi cijeli jedan svijet od kartonske kutije i možda odrasli ponekad zaborave koliko je to važno. Stalno želimo da djeca budu pametna, uspješna, odgovorna, organizovana, ali prije svega toga moramo im dozvoliti da budu djeca, da se igraju, da budu radoznala, da postavljaju pitanja, da ponekad pogriješe, da izmišljaju, da budu glasna, da se smiju, jer iz te igre i te mašte nastaje kreativnost. Iz kreativnosti nastaju ideje, a iz ideja nastaje budućnost. Zato je svaki program koji djeci daje prostor za igru i druženje važan. Svaka predstava, koncert, radionica, igra, festival, svaki susret. Možda neće promijeniti svijet preko noći, ali će promijeniti jedno popodne jednog djeteta, a nekada je i to dovoljno. A pjesma koja je gotovo nezaobilazna kada govorimo o dječjoj igri i veselju je Kad si srećan. Mi je slušamo u nastavku.

nakon pjesme Kad si srećan možemo onda se zapitamo koliko je malo potrebno da dijete zaista bude srećno. Ponekad samo društvo, nekada jedan osmijeh, ponekad samo roditelj koji će ostaviti telefon sa strane i reći hajde da se igramo, ponekad učiteljica koja će reći bravo, a ponekad i neko ko će saslušati dječju priču do kraja. Nekada je dovoljna jedna pjesma i zato su ovakva okupljanja zaista važna. Ne zato što će svako dijete tog dana naučiti nešto veliko, nego zato što će dobiti priliku da osjeti pripadnost, da bude dio nečega. Za kraj današnje emisije za vas smo ostavili jednu pjesmu koja vraća osmijeh i podsjeća nas na onu jednostavnu, iskrenu dječju radost. Slušamo Razbolje se lisica.

I dok završavamo ovu našu današnju priču, možda je najbolje da se vratimo na jednu jednostavnu misao. Djetinjstvo prođe, ali uspomene ostaju. Djeca odrastu, ali pjesme koje su slušala mogu ostati sa njima. Igračke nestanu, ali ljudi koje smo upoznali ostaju u našem sjećanju. Ulice se promijene, gradovi se promijene, mi se promijenimo. Ali neke slike ostaju iste. Do naredne maštarije, ostanite nasmijani, čuvajte svoje najmlađe, čuvajte njihove snove i dozvolite im da maštaju. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

I ove subote dobar zvuk i dobra muzika u Šefu stanice. Nastavljamo dakle sa novim zvukom, a Aldous Harding uvijek pravi muziku koja malo uspori vrijeme. Novi singl Venus in the Zinnia donosi spoj folk zvuka i veoma nježne atmosfere. Ovo je jedna od onih pjesama koje ne traže pažnju jačinom muzike nego detaljima i idealne za kratki predah usred dana. Dakle, slušamo Aldousa Hardinga i pjesmu Venus in the Zinnia.

Na dobrim ste talasima, talasima Radija Berane i slušate muzičku emisiju Šef stanice, mjesto gdje nova muzika dobija svojih nekoliko minuta na radiju. A u susret Euroviziji danas slušamo Lelek, regionalni bend koji posljednjih mjeseci privlači pažnju modernim pristupom etno i folk motivima. Pjesma Andromeda spaja tradicionalne vokale i savremenu produkciju, pa zvuči istovremeno poznato, ali i potpuno novo. Lelek, sigurna sam da znate, predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, tačnije za nekoliko dana će početi ovo takmičenje koje traje nekoliko dana od prve polufinalne, druge polufinalne i finalne večeri, a kao što rekoh, u susret Euroviziji na našim talasima danas Lelek i Andromeda.

Na redu je u današnjoj emisiji šef stanice, nešto filmski zvuk koji donosi Boeing Space. Pjesma The Man Who Lost It All ima odličan ritam i atmosferu koja podsjeća na soundtrack za putovanje. Što se teksta tiče, on govori o promjenama i pokušaju da ostanemo svoji, čak i kada sve oko nas ide prebrzo. Pjesma je prava za radio, možemo tako reći, ali i dalje dovoljno drugačije zvuči da ostane zanimljiva. Slušamo Boeing Space.

U najavi emisije smo rekli da danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku, a pravo vrijeme je za malo elektronike i alternativnog popa. Miss Greed kroz album Under My Umbrella pravi tamniji, ali veoma modern zvuk. Ovo je muzika koja pokazuje koliko je nova indie scena danas široka, od nježnog folk zvuka do elektronskih eksperimenata. I upravo je zbog spojeva različitih pravaca zanimljivo istraživati novu muziku. Slušamo Miss Greed i pjesmu Stranger.

I gotovo za danas, bar što se muzičkih noviteta u emisiji Šef stanice tiče. Nadamo se da ste među ovim novim pjesmama pronašli nešto što će vam ostati na playlisti i nakon ove emisije. A vi, poštovani slušalci, budite uz naš program i dalje, jer dobra muzika uvijek stigne do prave radio stanice ili do šefa stanice. Prijatan ostatak dana.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina.

0: 2 4 5 9 5 1 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija.

0: 925-495-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Marketing Radija Berane.

Septembar je sve bliže. Roditelji već gledaju kalendar. Za mnogu djecu to znači povratak u školu, drugarima i poznatim obavezama. Za roditelje znači organizaciju. Alarm ponovo zvoni rano ujutru, treba pripremiti doručak, spremiti djecu, organizovati posao, odvesti ih u školu, poslije škole slijede domaći zadaci, aktivnosti, obaveze, večera i priprema za naredni dan. Zato nije loše već sada početi polako vraćati djecu u ritam. Ako se tokom raspusta kasno išlo na spavanje i kasno ustajalo, ne treba čekati posljednje veče avgusta da bismo pokušali da promijenimo navike. Bolje je nekoliko dana ranije početi pomjerati vrijeme spavanja. Malo ranije ustajanje, malo ranije odlazak u krevet, manje telefona i ekrana pred spavanje i više razgovora o školi. Posebno je to važno za prvake. Za njih 1. septembar nije samo novi početak školske godine. To je potpuno novi svijet, nova zgrada, nova učiteljica ili učitelj, nova djeca, novi hodnici, nove obaveze i zato je sasvim normalno da dijete osjeća i uzbuđenje i strah. Roditelji ne treba da govore, nemaš čega da se plašiš, mnogo je bolje reći, razumijem da ti je malo neobično i meni bi bilo da prvi put idem negdje gdje nikoga ne poznajem, ali bit će sve lakše. Takve rečenice djetetu daju sigurnost.

koliko zapravo košta početak škole. Udžbenici za osnovce u Crnoj Gori obezbjeđuju se besplatno, što porodicama značajno olakšava situaciju, ali i bez kupovine udžbenika spisak nije mali. Tu su školska torba, pernica, sveske, olovke, bojice, flomasteri, blokovi, pribor za matematiku, oprema za fizičko, patike, garderoba. A kada se sve sabere, iznos može biti ozbiljan. Radio televizija Crne Gore u svojim prilozima bilježila izjave roditelja prema kojima kompletno opremanje školskog djeteta može dostići 500 do 600 eura kada se uračunaju različite potrebe od torbi, pribora do garderobe i obuće. Naravno, to nije jedinstvena cijena za svako dijete. Neko će potrošiti manje, neko više. Mnogo zavisi od toga šta dijete već ima, kakav ranac kupujete, da li kupujete novu garderobu i obuću i birate li skuplje ili povoljnije proizvode. Ali kada roditelj sjedne i napravi spisak, postoje jasno da se male stavke brzo pretvore u veliki račun. Počnimo od školskog ranca, cijene su veoma različite. Jednostavniji modeli mogu biti povoljniji, dok kvalitetnije anatomske torbe mogu koštati oko 90 eura, prema izjavama građana objavljenim u prilogu RTCGA. Za prvaka je važno da ranac bude udoban i odgovarajuće veličine, nije presudno da bude najskuplji. Mnogo je važnije da ne bude pretežak, jer dijete će svakog dana nositi ono što stavimo u njega, a onda dolazimo do pernice. Prazne pernice mogu se naći već za nekoliko eura, dok pune pernice sa priborom mogu koštati otprilike 10 do 22 eura prema ranije objavljenim cijenama u crnogorskim prodavnicama. Sveske također djeluju kao mala stavka. Jedna sveska možda košta manje od 1 euro, ali kada ih treba desetak ili više, račun raste. Prema ranijem prilogu RTCGA, sveske su se mogle naći od oko 70 centi, dok su kvalitetnije bile oko 1,30 eura, a cijene zavise od formata, proizvođača i kvaliteta. Dodajte tome olovke, gumice, rezače, bojice, flomastere, lenjire, blokove, tempere, četkice, plastelin, pribor za geometriju i onda shvatimo da školska oprema nije samo ranac i dvije sveske.

A šta je sa garderobom? Tu je posebna priča. Djeca rastu i često brže nego što roditelji očekuju. Pantalone koje su bile taman prošle jeseni sada su kratke, patike su male, trenerka se pohabala, jakna možda više ne odgovara. Zato se pre školu često kupuju i majice, pantalone, trenerke, patike, obuća za školu, garderoba za fizičko, a nekada i nova jakna. I tu roditelji mogu napraviti jednu jednostavnu stvar. Prije odlaska u kupovinu otvorite dječji ormar, pogledajte šta zaista treba kupiti. Možda je pola garderobe još potpuno dobro, možda patike mogu još jednu sezonu, možda je trenerka očuvana, ne mora se sve kupiti novo. A posebno kada u porodici imate više djece, garderoba koja je očuvana može poslužiti mlađem djetetu i to nije nikakav poraz. Naprotiv, to je racionalno upravljanje kućnim budžetom. Prvak ipak ima posebno mjesto u cijeloj priči. Za njega roditelji žele da sve bude novo. Nova torba, nova pernica, nove bojice, nove sveske, nova garderoba i naravno fotografije prvog dana škole. I sve je to lijepo, ali ne treba zaboraviti da dijete ne ide u školu zbog torbe, ide da upozna nove ljude i nauči nove stvari. Zato prva školska oprema treba da bude praktična, udobna i bezbjedna, a ne nužno najskuplja. Posebno obratite pažnju na težinu ranca. Preporuke koje je prenosio RTCG navode da rana sa sadržajem ne bi trebalo da bude teži od približno 10% djetetove tjelesne težine. Dakle, ako dijete ima 25 kg, rana sa svim što nosi trebalo bi da bude oko 2,5 kg. Zato ne treba u njega stavljati sve što postoji u kući, samo ono što je djetetu potrebno tog dana. Prvo pravilo je jednostavno, napravite spisak prije kupovine. Drugo, provjerite šta već imate. Treće, uporedite cijene. Četvrto, ne kupujte sve odjednom ako nije potrebno. I peto, ne dozvolite da vas reklame ubijede da dijete mora imati najskuplju opremu. Škola nije modna pista, nije takmičenje čiji ranac košta više. Najvažnije je da dijete ima ono što mu treba i da u školu ide sa osjećajem da je voljeno i podržano. Još jedna riječ ohrabrenja često vrijedi više od najskuplje pernice.

A sada za kraj jedna potpuno drugačija priča. Vikend. Dvije riječi koje bi trebalo da znače odmor. Ali da li mi zaista odmaramo? Subota ujutru, budilnik možda ne zvoni, ali nas čekaju obaveze. Treba otići u prodavnicu, očistiti kuću, oprati veš, srediti dvorište, završiti nešto što je ostalo od petka, otići kod rodbine, obaviti kupovinu i onda dođe nedelja. A mi shvatimo da je vikend prošao i da se zapravo nismo odmorili. Zato možda treba napraviti jednu malu promjenu. Ne mora svaki vikend biti ispunjen, ne mora svaki sat imati zadatak. Nekada možemo jednostavno ustati, napraviti kafu i sjesti. Možemo otići u šetnju, provesti vrijeme sa djecom, otići do rijeke, sjesti na klupu, pročitati nekoliko stranica knjige, pogledati film, razgovarati. I ništa više, jer odmor nije lijenost, odmor je potreba, posebno nakon nedjelje u kojoj smo stalno negdje jurili. Postoji još jedna lijepa stvar, djeca ne pamte uvijek ono što smo im kupili, mnogo češće pamte ono što smo zajedno radili, pamtit će izlet, pamtit će dan kada ste svi zajedno otišli na sladoled, pamtit će kada ste ih odveli pored rijeke, pamtit će subotnje jutro kada ste doručkovali zajedno, pamtit će neku malu šalu koju ste ponavljali godinama, zato vikend ne mora biti skup. Ne mora biti putovanje stotinama kilometara, ponekad je dovoljno da porodica provede 2 sata zajedno bez telefona, da pričaju, da se smiju, da budu prisutni i možda je baš to najveći luksuz današnjeg vremena, imati vrijeme jedni za druge.

I ove subote dobar zvuk i dobra muzika u šefu stanice. Nastavljamo dakle sa novim zvukom, a Aldous Harding uvijek pravi muziku koja malo uspori vrijeme. Novi singl Venus in the Zinnia donosi spoj folk zvuka i veoma nježne atmosfere. Ovo je jedna od onih pjesama koje ne traže pažnju jačinom muzike nego detaljima i idealne za kratki predah usred dana. Dakle, slušamo Aldousa Hardinga i pjesmu Venus in the Zinnia.

Na dobrim ste talasima, talasima Radija Berane i slušate muzičku emisiju Šef stanice, mjesto gdje nova muzika dobija svojih nekoliko minuta na radiju. A u susret Euroviziji danas slušamo Lelek, regionalni bend koji posljednjih mjeseci privlači pažnju modernim pristupom etno i folk motivima. Pjesma Andromeda spaja tradicionalne vokale i savremenu produkciju, pa zvuči istovremeno poznato, ali i potpuno novo. Lelek, sigurna sam da znate, predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, tačnije za nekoliko dana će početi ovo takmičenje koje traje nekoliko dana od prve polufinalne, druge polufinalne i finalne večeri, a kao što rekoh, u susret Euroviziji na našim talasima danas Lelek i Andromeda.

Na redu je u današnjoj emisiji šef stanice, nešto filmski zvuk koji donosi Boeing Space. Pjesma The Man Who Lost It All ima odličan ritam i atmosferu koja podsjeća na soundtrack za putovanje. Što se teksta tiče, on govori o promjenama i pokušaju da ostanemo svoji, čak i kada sve oko nas ide prebrzo. Pjesma je prava za radio, možemo tako reći, ali i dalje dovoljno drugačije zvuči da ostane zanimljiva. Slušamo Boeing Space.

najavi emisije smo rekli da danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku, a pravo vrijeme je za malo elektronike i alternativnog popa. Miss Greed kroz album Under My Umbrella pravi tamniji, ali veoma modern zvuk. Ovo je muzika koja pokazuje koliko je nova indie scena danas široka, od nježnog folk zvuka do elektronskih eksperimenata. I upravo je zbog spojeva različitih pravaca zanimljivo istraživati novu muziku. Slušamo Miss Greed i pjesmu Stranger.

I gotovo za danas, bar što se muzičkih noviteta u emisiji Šef stanice tiče. Nadamo se da ste među ovim novim pjesmama pronašli nešto što će vam ostati na playlisti i nakon ove emisije. A vi, poštovani slušalci, budite uz naš program i dalje, jer dobra muzika uvijek stigne do prave radio stanice ili do šefa stanice. Prijatan ostatak dana.